0: mindo pandia go baitare katura ngu puti wo mindo pandia go koma ne mukakepa kongone wa pe aboine aboine nupe aboine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah, tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.